Ola, nasa dukshi ruwa gi, kushikbe gi rapso. Tama dige, tursena ne nich. Nye dige ma kien yombi. Tiri, nye tama dige, kena zu turchan wole begi. Kena zu, 中国那些东西拆下了，来给赔偿拖欠呢？拖欠呢，兄弟。

0: Gospoda.
1: Chong zun nan le min min du.
2: Lo da, tian ba jian za. Chu tian ya mei qi, chong zu huo le sa xin da bei qi bu zhi.
1: Da jian le chu ning ma le bei. Mei mei ba. Ke jing ma ri, mu du sai ga zhuo. Dian dai chong zu ning zhi.
0: Ta zhi, ken de xian ni. 아주 싸지 세지 니 숙여 부리
1: 용아
0: 쪼

0: Masih ni tu lah beji lah. Mesti perempuan tu lah. Kenapa YouTube cemen tu? Lambat sih ya. Kedua sih juga lah. Ada aku sudah melak cemen. Tapi dia, jam juga, dia tu cakap orang sih. Cuma ni sunyi di lobi tu sih.
1: Oh, rangka siapa lah sih? Nanti cek sih cemen tu.
0: Nanti tu, melayan cuma beji lah. Masih mana macam sih lah tu. Jadi lah, cuma ni sunyi di cakap cemen je.
2: 你那没得中安的团灭机了，别他拉下。哦，拉不是。卡松前面都有下，你也没得。没算不起，拉不是。哦，意思嘛是。
0: 同时继续的，没想到个，你最近就学什么节，可不是生病。接了，你帮他拆解电笔。
2: 帮他写下去读，你爸爸也担心着。接了让爸爸带你去住地看那样子，再过上啊，我心里三三穷一个嘛的。你那句，写到是穷么？三穷。
0: 长先龙眼可乐。
3: 俺那兄弟六年的也吃牛鱼。呵，特别是，对不起了，那么大忙都这场事，答应了老谢的，俺让你来个月。今晚的明德，俺让你跟你指望了，对冷点点也会要些。

0: jige lu la liu qian yang ge ba de nang ba ba na bu ci ge ba ba di da jige chang la zhuo ke a yu
1: chang mei ya hu xue de sam le ya hu shuan da ba de nang ba ba da gu de ye ni su de
2: ba ba di sui mei ni ha hu yu
1: ha hu yu
2: o
1: su le
2: mi di chang mei wang xin ge
1: long ai kong la ba ba di ka che bi
2: 地球天气的，
1: 三叔，听我，那创业不接，别的顾不得不说，天天路过他们家的米几个，爸爸打你，学不接工作，你叫哪个拿钱我随便弄，我偏接不接不是给，你还说没打，就落几天拿过的东西三叔，俺不得兔子是东北的，我有些儿子三叔，一年不得，是不是？
3: 미디

0: Saka tu lo yung ba?
1: Kina sila shu du dao ne yo bi?
0: Ale. Kala sebe. Nge amla lo to sui da luko.
1: Sao me lo. Kina lo, gandhi shu ya yu, chi sao da zhu yi.
0: Oh.
1: Mei Heng 传亚迪, 去吉马这十八了。这让啥眼啊，宋硕。

0: yen chan la ge ke len me wa da ran sam kha chum ju ma do
1: shang ge gu xiao mei la xie bie kong ge har su do
0: kong ge ngama bi chu
1: 刘夕阳，沙旭达，我可真求你，我可真求你。

0: 那么然了，后头些拉穷被自动吃牛油脏，从那也没些拉吃下。地块了你写我上去，你那苦个偏的让不住。
1: 让下外的这些苦个让不住是干死些。你让陈贵去去，没那个气度，让金这青年米的，日娃出去买东西，妈记不起来，刚也吃别够了，虽然吃六块钱点脚。
0: Tur dibna shamla. Kirang po chen shi mei ri guan zhuge. Yes, xin dao qie da. Nie xie bi xiu. Xie dang a.

0: 苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，苏醒了，
1: Samson la.
2: Hi, Mina.
0: Kamsa. Azi, ngone yi, ngani gyu rung bunyam le ma che bra ri. Rang ge kum chi le gyu do chi bu chen do a. Le ge chi de nang mi chi yong gi.
2: Xiao ai le mi shu se ri ge top da la ge ran zhuo zhe, che zang a ro bu che tu zhe.
0: A le. Yong a. Samson Xiao ai, do s ne ngani ge xie de ran nyo bi na. San de da tong de ka ri ye ne, ne le ro ge dan da ta ge.
3: Mo go.
0: 你家阿是里的这娃娃不落在七百个亿特地苦苦地打电解落在要死一用啊钱能够做对的也是第一个的你让这只七百接信让给打死的你也得那 rangge chote partya geble junglu suri mien ba gen chegi chamsim chön thob ma se thando khong ge junglu suri cha sha la ga sin da mi shi lu khu gu chebe sam ba chön gori
2: rangge she di thag rang ri sing bi di khong ne thu gu che se di ye ba sao ge mang so le ji ju che di ni ne di zhe qian de min de di wen shu wen se mi du sing bi
0: rangge lo nye de da lo nye fu li da sa xin ni ge du e di nang min de zo di ge du che mi nyang ge ji le mi shi lu no sam shi ra de ri thando
2: 不就看些阿姐过些年轻个月年没些速度是热的啤酒的牛鱼过些土油马蹄啦苏古斯热个些煮的通通这是我你给地过些没我你给老年不就看些你几过些鱼嗯啊其实马蹄我你不听的让个些被老年的你捏带鱼让三不懂的其实没几个 等到起了，老子去读书呢。点点让些车送小的，免不起送啥，免别吃我吃不着。车上全部没有皮果的。
4: Trusty me, trusty me, trusty me.

0: ciso yube shugo, zha yu yubzi. Kisi ciso me yubi na, amla ga rang shabe zha di, ningbu haruwa ri. Yuxue, rang ge amla ga chidu. Nga kye linda, amchila ge sumi nye na yungu duge.
1: Tara nye dul pachin suchi ma chen na yungu duwe.
2: Chigi yin!
3: 很正常说莫让给俺去领去一年夜了让给俺去领的是你下去请了没得莫让这下的你打起来信喂永啊让给看得很正常写吧让给我们身边的云忙子瞧着哎呀你去去去去去他当俺的去过来是给你们读三说你俺们的用说嗯你也去接起来你也没想给这次
1: Rāndā yē lāngā pārlā, kēnzā shūbē sōngā shūtō?
0: Kēnzā shūtō ē, dūgē. Kēnzā kārī yō bā.
1: Xie xīm sō.
0: Wā rī, nē rāng tūndā xie yā yū. Dī gō rī.
4: Shūtā!
1: Yōng gō yū.
0: Lā jī gō rī.
1: Lan shang guo fei zai zhe xue, zhuo shi dui da.
0: Ya qiu. Nga kuwa ge mei di ran ge gyung xiu shi duan.
1: Xiao ding. Ge ge qin mei mei bai shi zeng ge ge di. Nian wen de xie bin dao, ge xin bu yin. Qie zang tang zi ma xie bin dao, yong ya mei. Cang mei xin xie xi. Zhe bi zhi chen la, ge zhe mei ne suan zang.
0: 光给陆琪生气给三十多年过世一年光给老年来这个内部的月在让给绕不下去重要是杰桑你也知道了你也让了电线这不就成了给这么下落进生病七月让那些也看不起一年你也让给这场过谢我陈哥是年底
1: 苏苏女士年没事不让给新生是不他这个差不多崔德西亚的了崔德西亚能丢一年可能苏苏孙教算子俺来退回人生能丢给让退下有嘛事哼小弟让给你这些味道我能肯就算这多没咱们这批成了多了让这些没事过事俺一细雨这些让给都给没呢
0: 俺若不借阿爹了，哪大有嘛事？让玉玉找不见这钥匙，上山没穷啊！
5: 你玉玉心没大，上山把周边物件先给玉。现在让给米同事，你也这么的，小了穷嘛事？让给俺是你，你若不亲自送过是吧？
0: 有啊，让给俺呀，如今甚至前面我爹接。
1: 捏上了，若不得解决，没事啊，同我认真给这些炸药药嘛的，我特别遇到。亚军，玉轩，让谁有嘛事？你打个古电话啊，
4: 听不
1: 清了。

0: kje jo.
1: Rang ge sim je chang ni su di wo ne las. Ni che bjun ge chen bu du. Pe xi mi xi ko wa le ya tie yi xi sa cha xia.
0: Se ma jo da. Che mi di mo ju ne, che mi xin da dan chu ri, ma se rang ye nga, che mi zu wei ma che, che mi chung za di zi ti wei yang yang wen tu ri su du.
1: Rang ge ke du yi ne ya ge xiao le sam dam de nga ga xi yi. Gang ge chen bu ka su che ne. Rangda ge xie sa be ji le, me ji bu sang ma ji zu bi.
0: Rang ge ngai yin yi lu sa zi yu be, tin zhe yi ne, nian wei ling ge da.
1: Wei ling ge, yong a. Da wa ri ji jie ling yin ba, luo ri ji jie ling yin ba. Ma ri. Kan da nga ra nyim do me si de wu.
2: Ni rang ge zhe de bi. Rang ge min di ya gu chu su. Yin ne rang ge mian ge ming luo da nuo su.
1: 跟着这不是用马的面对用的啥本子马大本子嘎不啥面给明落大诺诺你就说叫马大米索那我等个用马的公司撤撤了马里诺斯
3: 啊是让给有人不带送多少年是给你去做对于你这马的爹爹你就是全部的阿金让给什么这三三送的本子送你 Tsamasa sikwe sanga nga wurche, jengsi nyamdo che ni nga kishta.
1: Nung chui kyob di di shuwa khari na?
4: Dien dien trapla zi nye chungbri.
5: Mishi thari chi yue piu bie, chup dien bishan taa ki chup zi jindang shir siya. Yi nye chi yue chi guo ki dim shuwa baas di topo din zhe le ya khari na. Di naa la trapla ki zi ayu.
4: Su su kyob ka zu yu ne chi yue da hewa dhigas shuwa ma ri.
5: Takshi.
4: Nye lo maang cha ge le ya ke cheb da xing na. 콘즈 추골 된제 팀쇼 요거리
5: 추골 된제 팀쇼 요베 쟤는 감 가시나 더 두고 봐 주무서 나랑 저 주도 연구기 연시
4: 랑 가시가
5: 닐링다 가바겨제 조수신 팀쇼 유로스기
4: 지 뇽도 왜 지유에 자주 된주 니 하코는 메바 콘즈 존이 챔베 하코도 코 딜랭아 주 주고 되는 거지
1: 소신기 팀쇼 해바기 주미 되는 거
0: 吞下，天堂国车端给打错的，他不是拉多。店里准备急了，俺做点小油皮，黑巴钱不是拉米多。车端打错听你别急了，点小个牌子一年嘞，他都开钱米多。
5: 查到了，两脚很这多啊。七月到垃圾车站的标准量了，两脚要多，标准给安松巴列的，等到用不着。七月了，点小油站，七月我那些呢，要是查一下。
0: Joe Peter, 年前特地七月了，做这给不着呀的，就当前的能大米多。一年，就要让感动还不是米多啊？
1: 也不在了，明那个他都弱不嘛些可怜呐。莫那个弱不些呢，苏醒点小油菜，马不停的吃水嘛是。这是今年经济吧。

0: Sor kirani yina. Kini sharin be. A. Mi ton yu shin gmi dgui. Mi ton je zu bi sha, wo zeng dgui. Je ma nga dong zhe ding le. A.
1: Nga zuo ding zhe xin dui mi du. Ji si mia mi du ge. Nga zuo de xi ge yue zhe.
0: Ge gu qire dao de jig de. Lo be zhao xin ye de xie de.
1: Don't worry, Tom. You
0: go to the door, did you?